Can əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən vətif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamət ji reyhanə xafif, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamət ji reyhanə qıraç, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dilə hijar, dəş xəndinə kirim bətal, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, vəy dilbərə, fəryad ji dəstə kəsərə, avək ji ava kəvsərə, vəyrən əzim, aləm xarab.